0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: Au, Džasmi, što radiš, Džasmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presuša.

0: muzika. Zabava. Kontakt. Kolaž subotom.
1: Bye bye.
2: Dragi naši slušalci, još jednom dobar vam dan ili možda za nekoga još uvijek dobro jutro. Dobro nam došli u kolaž subotom, ove subote 26. septembarskog dana 2026. godine. Družimo se do pola 12. Danas ćemo slušati vaše Viber muzičke želje. Nadam se da ćete biti dobro raspoloženi. Poruke nam možete slati na dobro poznati Viber broj 061 26 49. Mi ćemo emitovati naravno vaše pozdrave i muzičke želje onako kako to sukcesivno bude dolazilo. Gledat ćemo da barem po četiri vaše želje budu u jednom bloku, kao što je to i uobičajeno u našem programu, naravno ako ih bude i ovoga jutra. Zato nemojte čekati, nemamo baš previše vremena. U 11 podsjećam i da ćemo raditi one naše besplatne male oglase i njih ćemo naravno radite putem Viber broja 061 26 49, pa znači ako imate neki besplatni oglas, slobodno nam to možete poslati na naš Viber broj 061 66 99 99. Sve ono što dođe do 11 sati mi ćemo emitovati u našem programu. Eto, to je dovoljno, ja mislim, sasvim za uvod, da kažemo da naravno zbog ovog programa i izbornog ciklusa danas nećemo imati emitovanja u živo, ali eto, imat ćemo vaše Viber muzičke želje. Ako ste raspoloženi da nam se pridružite, slobodno 061 26 49, kontakt telefon na koji nam šaljete vaše poruke. A sunčano i vedro, jutro su u gradašcu 15 stepeni Celzijusa, tokom dana bit će malo oblaka i maksimalna dnevna temperatura oko 21 stepen Celzijusa, prve su informacije sa mjernih stanica.

Bye. Završili smo ovaj prvi krug vaših pozdrava i muzičkih želja. Krećemo dalje, 061-2-6-4-9. Izvolite, naravno, u ovom trenutku možete

učestvovali u ovom našem programskom sadržaju besplatnih malih oglasa. Do 11 sati možete nam poslati poruku na broj 061-264-9 sa vašim besplatnim malim oglasom, a mi ćemo ga pročitati tačno u 11.

I nastavit ćemo slušati dobru muziku na FM 98,3 MHz. U 11 sati subotom su besplatni mali oglasi, 5 minuta za vaše pozdrave, odnosno besplatne male oglase. Danas, obzirom da radimo samo putem Vibera, nije do 11 sati pristigao ni jedan vaš mali oglas da nešto kupujete, prodajete, mijenjate, iznajmljujete ili poklanjate, tako da ove rubrike neće biti u našem programu, ali evo, označili smo je tačno 11, besplatni mali oglasi u programu Radio Gradašca.

0: subotom. Bye bye.
1: I, dragi naši, bilo bi to sve, barem što se ovog zvaničnog dijela tiče emisije Kolaž subotom, 11.30, iscrpili smo vrijeme za vaše pozdrave i muzičke želje, ali smo rekli, obzirom da danas radimo Viberom, tako će biti i sutra, primamo vaše, dakle, poruke na broj 061-2649-ke, ukoliko bude još zainteresovanih, mi ćemo do 12 sati ispuniti i vaše muzičke želje, pa ćemo tako slušati i Dževada Ibrahimovića i pjesmu Ja boluje majko mila po želji našeg stalnog slušatelja Ilije. U nastavku ovog programa još nekoliko servisnih informacija, stanje na putevima, pregled informacija o vremenu i svakako neke od najava događaja. Sve do 12 sati ostajemo zajedno sa vama.

I poštovani slušalci, mi smo stigli do kraja još jednog izdanja vikend programa Radio Gradašca, izdanje za subotu 26. septembarski dan 2026. u kojoj smo uglavnom najavili neke od značajnih događaja i dešavanja. U pola 12 počela je trka, odnosno šetnja za život, u kojoj učestvuju i članice Udruženja građana Zmajice iz Gradašca, koje su u ovoj predkampanji dobile 212 članova i na taj način obezbijedile značajna sredstva za aktivnosti u borbi protiv raka dojke, ali i ostalih malignih oboljenja. Hvala svima koji su učestvovali u ovoj kampanji, a našim Zmajicama naravno i dalje dobro zdravlje i da i ovu trku i šetnju za život izbore na najbolji mogući način. Zvijezda od 15.30 u Srebreniku dočekuje jedinstvo iz Bihaća. Vjerujemo da će to biti još jedna zanimljiva nogometna priča u kojoj ćemo uživati ovoga dana. Sutra ipak nešto više utakmica igraće se i u Gradašcu, pa ćemo o tome pričati i u našem programu. A ono što je preostalo jeste da vam kažemo i informacije o stanju na putevima. Iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog auto-moto kluba upozoravaju na brojne radove na saobraćajnicama, gdje je saobraćaj preusmjeren ili postavljena saobraćajna privremena signalizacija. Kolone su putničkih vozila i na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Radarske kontrole danas su najavljene od posle podneva do kasno u noć. Mi ćemo izdvojiti ove posle podnevne od 14.30 do 15.30 u Lukavcu Gornjem na dijelu magistralnog puta M19 Gradačac-Ormanica, na istom putu ali u ulici Šehitluci radar će biti od 15.40 do 16 sati i 40 minuta. Uživajte u suncu i u ugodnih ovih 18-19 stepeni Celzijusa. Vedro je trenutno u Gradašcu, do kraja dana bit će malo i oblaka, a maksimalna dnevna temperatura zraka 21 stepen Celzijusa. I sutra malo domireno oblačno, ali ipak toplije, 24 stepena. Mi vas čekamo i sutra u našem vikend programu. Do tada pozdravlja vas dežurna ekipa koja je realizovala ovaj jutarnje izdanje.

0: sam kupio, zna se putem interneta.
1: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
2: Dogodilo se.
3: Desit će se.
2: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
3: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
4: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
5: Fasprom Modriča, 065-826-641. Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
4: 049 745 650.

0: Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

ti, da sam znao da me nosi mutna rijeka, ne bi te ni pogledao, ne bi čak ni izdaleka.

sigurnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: 817-425 i 817-427.
1: Fazprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fazprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
2: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
0: 049 745 650.

sam znao da me nosi mutna rijeka. Ne bi te ni pogledao, ne bi čak ni izdaleka.

uspomena. Razplele sve kose bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više

M sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km, a uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

sada, raspored za sutra i sat. Pogledaj kroz prozor, ne diraj novine, piše da negde je rat. Zatvori knjigu, isključi radio i peć, ugasi svetlo jer sam se spustio u tvoju

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.